0: famous Enrique Iglesias. Bo popodna s Angela. Tega na jedno od najfrekventnih ulic je vo Štip, denove se prošata magare. In normalno stana hit na socialni mreži. Magareta kako magare, ok, tako v dovu, komentarita. So si te onije teoriji, kada je trgnalo magarencito, se kaotični. Vostilot, odi vo sobranje za sovetnika.
1: Ima seriozna kanditura.
0: Ama ima i drugi komentari.
1: Terensko vozilo broj 1.
0: Štip konično dobiva tovarni vozilo plus zasilovanje u stvari, ne li?
1: Moje, go prativ po pivu.
0: Pa može biti za nešto drugo, ovo go pišuva odgovorni od sobstvenik po navodnici što si go puštil da prošet.
1: Sigurno.
0: Ili go trenira za nešto.
1: Ode prema Tabanovce da patuva.
0: Ova već je međunarodna misija dobiva.
1: Vidi, od DPMN ili od CDS je sigurno lepe plakati.
0: Politički karakteristike, to jest politička karijera mu zalepija na Magarencevo.
1: A najdobar mi je ovoj, koliko magarinja ni se šetat ni zgradot, pa nikomu ništa.
0: Mi je mora da komentirame na ovoj svet, no, za svekoja vesti, za svekoj nastan. Kako bi od Makedonec ne Makedonec ako podobjavite dnima urne bez komentari. Ние сме тука да ги споделиме чисто однака да си се поднасмееме питачно. И ако најдеш случајно на некоја објава, може би оглас, што и да е, а доводи има урне без коментари, слободно праќај да ги коментираме, да ги прочитаме и питачно да се насмееме на нашата креативност и на сите теории кои што може да излезат од коментари.